0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turquia.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.